あなたには聞こえない、その声はあなたには、その声は聞こえない、その声は聞こえない、その声はあなたには聞こえる、その声はあなたには聞こえる、その声はあなたには聞こえる、グラスの神聞こえる、もうすぐその声はあなたには聞こえる、青い時間。

Tell me now, are you real or cold? 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。